asafo Yehowa Hoa edi ene ene anope yi se de meka no no ye mesum erade se me ni me fie enyina au hallelujah en monyam en kenyame en anope yi ye babe de nyame tumfo onwani no kwafo no ase se de de bia ye jina ho ye ye no no se de de bia ye ye no no aha anope yi so ye jina erade asem so e de ada onyankopon otumfo da sebre nwanwani oboade na se yenhwe erade asem otime ni na otime nka mesro fa twere kronkron na yenko psalm 34 verse 1 to 2 echo yani david ye adwen e wode okan ye bia ho yani david e ye adwen wo se meshira erade da nyina na yeye e wo menum da ena no peye ba beshira erade mama sister brother Minu mi eno nim se urade aye ye wo ye num. Ade ba kwa wo se nipa ye ti ase ne ho ni se. E mo a urade bo wo mo, enua urade bo ye, ensu urade bo ye, abose a urade bo ye. Entimi enye urade aye. Ba minu mi eno ene twa se ye urade aye. Minu mi eno ene twa se urade aye ye wo ye num da. Enti ena no pei minu e ba ba kire urade ne kese ye. Said you will see Doyen, said you will see Boyen, said you see a Gianni, said you see a Huahua. Instead of saying, now ye a war, ye noon, a da. One who our Bible is a see canon. Was here radi a ye no, a way ye noon. It's an anno pay, a ye may me no me no, a yena body, no, no, your body. And na ye ye a way ye noon, da. It means, and this say one day, and this say next Sunday, you pay, there be. David is saying, oh, best you ready, then you know, if you say, yeah, yeah, I want a no more da, and I no pay me no me, no, and all cast a train. Your baby, then you're me, I say, Mama, so what's a minute? And not any pie you could drill a woman, and so I'm going to me for free. Any pie, no, I don't want to chef from Nelson. Omun ti me enke ka wo mo ho. Fe ni pam pim pim a enra ye kodua wo mo. Ba se me ni umie nu ye nua ye na se ye tia sia. Bible say, Ewurade ayeye e wo me ni umie nu ye nu mu da. E yo no nyame mu e na ye kra e be ho ho na ho e na no pain. Enti se wo ti me ne se wo da hospital, se wo prison, se wo adwumam, ba bia wo ti me nka, ba bia wo ti me ti, me som Ewurade. Kuning na ene anope ye no be bom adanya me ase eye urade aye ye ene ye de be ma na no pe mama e be se don shi o ma o ne so na di aseda piece e ma otumfo wanwani no kwafo o da na se wi na ye na o kamfo no na o kro no anope danya me ase jina jina na ye ye wo wanum so me di ka ka kire wo se enuia abosea ensuo entimi nyi nyame aye but the error ko ndie ya se urade se nipa ye nipa o boy ye se ne se so Say ya na nyame ase obetimi akomande sane me nyina ama na dana se esane aye boni aye fo anope be bia wotimi ni bia me pese wo ma wo ma woni so na wo da nyame ase ono na ye ye wo ye num bie wano ne fa ye ye ne ma no fa enanse ma no fa enkamfo ma no fa ntontom me nyame ti ase fo fa aseda piesie aseda piesie aseda bakan fa ma nyame fa ye nkasie fa ye ne kasie ma ne so tontom no ora ye dawase kadibo si handa ya ba remaga baba Bogo si didi and daboza. Mayanga didi broske de bozi and daya. Ano pei unkuton. Waye ye ye num. Enti waye ye ni ya de ma wa defo. Yada wasi. Onyami ya uman kwa. Yada wasi. Onyami tufo. Onyami ngwangwe ni. No kwafo ni wasafu Yehowa. En ano pei. Eni ya tiefo. Yina bomu di aseda. Eni kenkaimbia. Eni ya de ma wa. Efisa wuna esefata wano pei. Yada wasi. Wadi ya waye ye ama ye ni. Ogusua wye utufo. Shewe ni mwenyamu eye okesio. No kwafo. Ye ma unkwa. Jie kuru wetu minuso enano pei ye kase eni mwenyamu kaudio enasin kaudio entontum enkamfuo eni yade maudino so ano pei yada wase wama ye mkwa mkwa yade ya sombo ena odi adomo yenye enti yada wase yeshewe ni mwenyamu ya ukesio Ma yeshewe ni mwenyamu ni yeyo kesi ya wate Yada wasi onyamitu mfuwa Yada wasi nyameno kwa fuwa Yada wasi nkuni midifuwa Yine yeshewe ni mwenyamu anopei Yeyo kesi ya umaye yeyo kesi ya wate Yade aseda ene ya maudino suwa Ye pejao ye kron ye tontomo Ni wayari mpo wama ni mkwa ene wa huu nede ya Wasi aseda nkuto ene wade mawa Ene yade ayeye mao Yade nasye mao Yade nkamfuwa ma Yade ntontoma wate Nyamie guwa ma umaye yada wasi yo Adefuwa ya mausuo tumfuwa ye pejao
ton ton mo e crown ya na e wose de bia la da ye koso e bonyame ensamrane e de ni die e ma no koso e ni die fata wati otunfo e shewe ni monyam da sebre ya ye okese ye poso abrante ye wo ye mpimpim ma ho fe oni crown sia mansa wo da mansa nyina kom ene anope wo ma ye sia da wase enkwa wo dia ma ye homea wo dia ma ye bambo a wo dia to ye so eno mu na anope wo ma ye gina aye okese wati otunfo e shewe ni monyam ye ma wo so pegya ye crown e tontomo ye okese nyame egwama e wo doba yesu di monti amen ye koso a anope aye apegya ye tiefo nyina akonyame nim e anope ye ka chwe nyame tunfo se ne ma don shiri otie yen e pegya won kra woni pedua e de ba odoma hewan nim esre wonu nyame se don shiri ma otie ye won ma ne bambo enye kese e woni maso kra bia otie ye ne an na be mo buo ne ra ho ne ho o yare okrebia wotie yen a bibinti so onye duro kran ko be fe ko ne ho ene me ka chiro se nyame a wodo no ona ye pega wo kra e dia ko ne nim ma woni so na bebia wotime ni bia la pega wo ne odefo ena no pay ye bom pa ye dim pa ye somam pa ye kasam pa ye ma o ma don so ye o mutie ye nyina ra ye bom pa ye sre wo se da se bre ne o yare ne ontia po ye bibi hye no so de ho nam na yembre anope ye bompa ye pega kra nyina ba odoma hewane nim wa wo ma ye nkwa na wo de ne de a chye ye ne na wo ma ye mu aho de ya sem nyina ne se ye de wo ma e hye won sa na ne ye sre wo anope ni se wo bambo to mi abasa no enkita ye tiefu mo enkita ya hwefu mo e don shire mo ye sre wo se da se bre okra biela wo te ye ne okra biela wo tie ye ma bambo nye kese e won so anope ma bambo nye kese won so de ne ra ho de na ba ma buo near papa or here what ye every one and pay yes the wo say ye pejani bow and nim ye pejani cra and ni pejani and home at the show on sa as the to me a basan say and I'm a pay and for ye and if I would ye embra mum would say don't shri and radius row said to mama what be a womo why my ye cra uncle call me yem yes row said none of pay you bambonya can say a womaso to me a basa and ye can say a womaso home a basa and ye can say womaso and a pay ye to me kasa ye to me home your tears if otime ye bia papa wo ma ye timi ye bidia ne se aseden kuto ene ye de ma wono pai aye ye kuto ene ye de ma wono pai enkanfo kuto ene ye de ma wono pai ye dawasi nkuni midifo hene asawa ni monyam bambo hene ye yew kese nyame egwama ye ma wo so e wodoba yesu di munti amen ye koso abompa ye anopai akache nyame no kofo se ene dwumadie nyina ra o mefa ni nomum nomum fa aho odin to me ene ne anopai esra madwumadie hwe mama papa sister brother wa wotime ne bebi a wotime nka biara ade ba ko a e wose wo hono ni se ade bia ni asase so ade hye nyankopon sa won hwe so ma wo ye obeto won sa afre ni bia ni ho a ma ne nye yie enti anope ye ma ye ne so aka che nyame no kwafo se ye pege dwumadie e hye ne nsa enwe afiefie mu emonten so enwume mu kai mu ne ma ete ye ne o madwumadie enko won chen anope na enye nhyira e ma wo mo e wo ne di mo ma won so ne pege ena no pay ye dwumadie ko oduma hewane nim ka kire nyame no kwafo sa wo sere no o ma dwumadie me ye nhyira ma wo onam dwumadie so ene anope e ma wo ye nhyira enhye ne tumi kese na se enhye na basa kese na se enhye ne ngusa kese na se ena anope enwe fie fie ma monten so ka mo enwume mo prison hospitals ene anope ye rade ma ne dwumadie enko honom anope rade ma ne dwumadie fa ogie ne fa ho die emre ne ma rade nam ne dwumadie so ena anope e ma ne ma enye nhyira ema ne ma enye nhyira saa na ye so ye wo hanyina ra urade nam dwumadie so no pai ama ye so ye nye nhyira enhye ne din ene monyam ena no pai be bia wotime ni bia mesra ma woni so ma woni so ka kire nyame no kwafo e fra di kan ni nam so ebe mo ye nhyira ansa na ko sori e ti ka kire ni so wo sere no onam ena no pai dwumadie so wate na o ma wo nye nhyira enhye ne tumi kase na se ano pai e wo Jesus Christ wo din mo abandon din wo ma ye bom pa ye sere wo se ene dey ye da so nko a wo ma wa bia ye ne yeso se nam dwumadie so no pay ne ma o ma eti e don shiri o ma e hwe ye enye nhyira ano pay yeso se madwumadie enkokɔ enkokɔ enkokɔ brono brono so e dan mo efiefie mo monten so hospitals prisons and ano pay me dwumadie enkokɔ nyina ara na o ma o tie ye so enye nhyira enhye o Kristo din ene monyama no pay o ma eti ye enye nhyira enhye o tumi ka
Kese na se ena no pay wo Jesus Christ dem emfa ogie emfa fanwodie anopay emre wo ma yesew emfa ayaresa emre wo ma wo tie ne e hospital biara e wo manka ne mo don stream mo yesere samso ye bompa yasrama o mampanyi ene na boafo enyina don stream mo ye kache nyame no kwafo se enen so on kai wo mo e no ma ne bambonya kese e wo mso o ma ne tumi abasa no emfa ogie emre wo mo e she ne tumi kese na se anopay e wo Jesus dem amen. Yeah, dear, yeah, boy, dear, trust what you know, say, and ne, and radi, and sunny moment in my nishra. Mama, there be a master, my mechanic, and yammy or boy, or doyen. Or so, a bonny person is so, yeah, a yammy de bacono. One boy, yes, a body, a dear beer cake, and so, but a boy, yes, son is so. Now, a boy, you know, a dear, and one one is a mama, papa, or butu, yen so. Na ne ewo ni mu no home bi guye mu hallelujah o home bi eguye mu we ma yeti ase se nyame edoyen eti e ka che ni se enen so onsane mu maye September bosumi mu ko se de to sumi no ene ene de ka che se nano pay onsane ni shiwa asane dwumadie be ko ne wiye no o ma ne ma etie ne ma a hwe ye ne ma won ye esuma no pay enyina enyin shiwa mesra ma won ne so this shrep we be anopay di enshray di kan ye be anopay ka twa nyame te ofo wanwani no se wo sre no anopay o ma wonye nshira na anopay o ma wonye nshira na anopay o ma wonye nshira na anopay o nam dwumadie so ma wonye nshira o hwie ne honkonkon shira enwu so o hwie ne honkonkon dom no enwu so anopay ansa na wakwa sori e onam ne dwumadie so mesum awrade dwumadie so anopay e ma wonye nshira e hye ne tumi kese na se e hye na basa kese na se na anopay o sre no o sre no says Oma Winyan Shra, Oma Winyan Shra, Ogama Winyan Shra, and a pay on Shin Hong Kong Shra, we also,